fost mai lui. De ce vom lăsa este o regim? Este eu, dar trebuie să duc eu pe scrisuri. Sunt mai general, dar nu cu bătaie,